0: ཁྱི
1: Wei.
2: Wei.
3: Oh, gan sonna gandel nag thang ngoma glen chenga ni ge ta cherang phail kewani cholo khla gel hopta ramji na chung mari hopta chemu an de sung gerging ge shawa dabnu tene ramji ji na che chi gerging shawa dub kuno warsang ni pijin hopta chemu sung na hopjong inu an damu ge ni na chi tam ji tang de ni ni na o cher ni zan chu pa sim ge kur ge ni na nyuwa ma khab dai ni re tena terang chi thang ngoma ge len chin ji ji ge chang ni na ma ta khab dai na
4: o ya ya ma ta ge pijin hopta chemu na ni yelang lo shi ngini ki chab ka khabda ili kagunga hui che ye tantru ngi kage trwa hong takhi ili wuk rini sa kunung da chamudri di nang na chomji na zeshu ka tawa chazi uka tantru chomji na jirsa ka samchi chamudri uka ziri tato tang ni tari shib tan dangza jawi sumi tuki tana ta yaa tang ngumi che na azi tawa nang ka donang yuka mekara Zeshu rikwaas kunu ta chanyi rikpaali tsa thunbu. Tantru jishche tang, tantru ti tawi jishche ka samchi ra tamu te shukhtui kune tamu chi tsa thunbu ga rikzhong dhari. Tagi yantang na ta wuk sojin ka rikni ka nang da na ta chi phansam chupi chanyi rikpi tawa. Tato kuta ta xe maki wari ta zu nangtun yina, nangtun rikwa yina, chama rikwa yina, ta ganga nangma. Tanda ta ta xe maki wari ta yuka. Ta xirchi rungu nangzi ranga chiki waka yara mchukne tamudu. Ya ti hanchi ni chongji na ta wuk sachanda. Tawa nangka yina ta tarita ta wuk sachata chika tam dotsa semni. Janang sungi shiraki na lakhtara tamudu ka. Ya tantru chongji na azo rang song kham yin na dha. Tantru khori song tun de chongji na ta ola chi cha chewi timo samlu dhara dhkhi dhiyo. Ya huin chongji na achi chongji na kangra dhiyina. Kangra tatgu ti chongji na gajay chukwa. Khechi chuftin tawin zewa. Tantru zara te yang chongji na chiga khannam shang jay chukwa. Ya tantru pangra dhiyina. Pangru ti chungji na yang adu ma simchen thangche la chungji na chumu dekhe zhichunga. Tagi chungji na ta ri, chi, za thung. Tantru chungji na te tabi khori te zungnu ga piwa di nandra, mewa di nandra. Tantru te songchu vichu ga samlu. Tantru te tabi khori te tang thamba. Khori te chungji na ta nyezi ye na khori te thanji vichu ga niwa. Sūdhī nāra tē chōngjī nā tāngjīgī chūgī nīwā. Yā tē hāñchē nī tē ārgīng tōngshē tāntū tē chōngjī nā khōrī kāyā chāskū nārī tē tāwī jīngkāng bīngjir tō tāntū tē rāngshūng kā nōpā lā sūkwā. Tā chāng mā tē nrēyū kā nīwā dhārā tā tā yōk tā sāmthū kā mārgīng tē chōngjī nā tā yōk. Tē hāñchē nī hūtā chōngjī nā Tīnā wūk nyesu kūnū dā chōngjī nā tā ndamu chīgī tā chāsku nari tā chīgī chōwā yā nā rā shīgī chīgī khintā lāmu tāgdī. Tāntrō chīgī ngamdhē yā nā yāman rōng yā nā chādī nā khintā tāgdī mō tā mūdhari. Yā nā rā khori yā tētāng tāmbī khagay samlū zā. Khori yā tētāng tāmbī gōkār tāntrō chōngjī nā tā gōrjī lā sūkwā. Dāmu pānsum tsukwā dā yō nō ndā tā ngōmi shē nā chī khantā tsa chīmbū dā rī tā sāmchū. Tī hāñchē nī āchū ndā tāwī khori yā nī jī rā. Ndā tāwī khori yā nā nī chōngjī nā chōwā rō gu nā zī yā nā dē chōngjī nā tā tsukwā dā chōngsē tī chāngwī tāntrō nyachī dī nā nyachī gā rintāng tā chī kī lēngu gā dē chōngjī nā yāng khir kē tōng māyam bē ngō shtāng zī rūk nyachī gā rintāng tā chī kī lēngu gā nyā dī nā chā zā chā gu gā nyā dī nyachī chī gā chā zā lī gu gā nyamā chī gā chā zā lī gu gā tāntrō tāni jī gā nā chī tā rī rī chōngjī nā tā chī māndrā wā zā yā tāntrō chōngjī nā jik tēn tēn jī gā lekka zi le nang zha, tantru chik shimbi ndoi chu zi yin nang zha, ta nyanyi tenzhi zi yin nang zha, tantru tu tsung ma tsung.